0: Slušaju svi u svim dućanima. Sad su me brifirali. Mada ja sam bila na Radio Aktualu, možda vi niste bili, ali bila sam...
1: Skoro je 20 let nazaj, skoro je 20 let je žiminila.
2: Ne, laže.
0: To kad sam išla u srednju školu.
1: Ja, konc osnovne šole. Da. Ampak res smo čakali kar dolgo časa na obisk in smo zelo veseli, no, da smo danes.
2: Dobar se, če smo se trikrat smo se selili, težko nas je našlo.
0: Je, ali uvijek ste imali neke čudne ove.
2: Adrese.
0: Možda nešto loše kažete, pa onda šmugnete.
2: Ja. Nič ne vem. Žana se sumljivi mi posli ukvarja, to je res. Jaz se spomnim ene priložnosti, verjetno se itak ne boš spomenila, severino smo se zmenili, da smo kar na ti, glede na to se 20 let poznamo.
0: Izkušaj me, da vidim.
2: Ja, tako je. Bilo je 2013, jaz sem slučajno treniral v nekem fitnessu, v enem gymu, z maestrom si takrat trenirala in kar naenkrat pride mali deček v skuštra, skodran. Kaj pa otroci delajo tukaj v fitnessu? In pride vsa huda v petkah sred fitnessa, dragi ljudje. Ampak bolj spretna kot jaz, jaz sem štorast. In pride in pobere malega Aleksandra in zav, Severina! Evo tu kardio trening je bil v piko narejen. Kako je, sine?
0: Jako je dobro, sad si me podsjetio na situaciju, ja sam bila u Ljubljani ovdje nekih mjesec dana i vježbala sam sa maestrom i onda sam ga svaki dan dovodila na probe i to je bilo, mislim, za mene, on se toga ne sjeća sad, kao i nekih brojnih stvari, ali sad je super, sad ide u prvi srednje, ima 1,85 m.
2: Kaj?
0: 1,85 m.
2: Wow. Evo vidite, sine hođe v srednjo, oziroma v srednji šoli je in 1,85 m. Res, da vemo, kdo pospravlja stvari v visoke police.
1: Fant odrašča in kot uspemo spremljati, se zelo dobro razumeš. Ne samo z očetom, v bistvu tudi svojo mamo ima ta zelo lep odnos. Zdaj pa mene kot mamo, ki imam hčerko, ki prihaja v najstniška leta, me zanima, a sta imeli z mamo ves čas lep odnos, ali so bile v puberteti kakšni zapleti, kad si bila mlađa, kako ste se razumjele s mamom in kako je dan.
0: Pa upravo onako kakav je moj odnos sa sinom. Znači nisam imala s mamom ne sjećam se da je bila neka teška situacija. Ona je imala razumijevanja za mene kako sam ja već počela rano pjevat. Ali bilo je teško. Kako je ona radila, onda bi uvijek dolazili ljudi i rekli, e, bila je jedna mala, znaš kako je pjevala. Onda bi ona naravski zaplakala, rekla bi, to je moja mala. Mm. Ali uvijek mi je bila vjetar u leđa, sve smo mogli odrazgovarati, ja sam joj sve govorila i moj sin danas meni isto tako možda i previše kaže, onda se brinem, ali to su vam te dalmatinske matere. Sad se prebacila ljubav. Hvala vam.
2: Rudi je pravkar dostavil kavo Severini.
1: Sladkorje.
2: To ne moraš se pohvaliti večkrat.
0: Ako imate
2: ne,
0: još jedan, bilo bi okej. Okay. Ja sam baš...
2: Aj, še,
0: ne treba, ovaj jedan je dobar.
2: Pa dajmo je poslukati življenje. Znate kako su žene,
0: jedan nije dovoljno. Mislim, uvijek mora to biti, ne znam, dva šećera, dva...
2: dva sladkorčka u črni kavi?
0: Da.
2: Da, evo, zdaj veste kaj je prepravče, pride kdaj.
0: Borko mi ovo. Dobro, okej.
1: Prevruća kava,
0: sladak život. Prevruća kava. Ali se odnos moje matere i mog sina je takav da se prebacio s mene na mog sina. To je veza. Znači, ne mogu vam opisati. Presretna sam, je.
1: Lepo je slišati, da se ti odnosi v bistvu prenašajo iz roda v rod. Tudi Severina je imela točno takšen odnos z mamo, kot ga ima danes s svojim sinom. Veliko se pogovarjata, veliko sta si z mamo že zaupali, že v mladosti in tudi danes je zelo podobno, tako da fantastično, lepo je slišati.
0: Da, tata je bil zanimljiv.
2: No, se, ne, no, fotre zmer pozabimo, ne, tako delamo krivico. Kaj pa je najpomembnejše, kar sta te starša naučila, dala?
0: Šta me je naučila?
2: Ja.
0: Pa prvo što mi je rekla kad sam to pošla pjevat, nemoj nikad čupati obrve.
2: Okej.
1: Zelo pametan na svet. Zelo pametan.
0: Jer jednog dana više nećeš imati šta. I to, ovaj...
2: Torej ne pultu obrvi, če hoćete mi to pre dobro. Don se to žu sa zrihta, pa...
0: Je. I rekla mi je da nikad ne napuštam svoj posao.
1: Bravo.
2: Da si se našla.
0: Da.
2: Je pa...
0: Bilo koji to bio, nije ona znala šta će kad sam bila mala, ali nikad ne napuste svoj posao, uvijek moraš imati svoj dinar.
2: Je pa prispevala tudi na posebno obleko, ne, za spot Nisam kriva, ja.
0: Pa, to je bila šala, ne.
2: No ja.
1: No,

0: Crni.
1: Upravo sam pričala o toj, ja, o toj haljini. Naime, to je stvarno se desilo iz jedne slučajnosti, jer moja stilistica je jadna morala. Taj spot se desio, nije se trebao desiti. Ta pjesma Treća nismo je trebali snimati. Ja sam slučajno ušla u studio, otpjevala sam jedan take. Taj take je bio dovoljan i ona mi je rekla da ne može, da ima puno statista u drugom spotu, da neće stići. Ja sam je samo onako rekla, bit će ti žao. I onda mi je rekla, napravi su ti haljinu, vidiš ti se guzice, a kada napraviš šta god hoćeš.
2: To je tista znamenita oblika, ne znam, glasna. Za,
1: ali u stvari je izvrsna haljina za, za, ovaj, za, za poruku pjesme.
2: Torej, videli ste obleko, nastalo se skupaj iz šale, obleka je famozna, po moje je že spot, v bistvu jadra na slavi te obleke. Nadaljujemo pa v bistvu z eno glasbeno potjo.
1: Bila sem skinuta sa YouTube-a zbog toga što mi je to kao bilo previše, ali mi nije jasno.
2: Dejansko zašto so blokirali
1: ovaj,
2: su spot.
1: Zašto ih smeta ovaj dio, ja, ne pa, a ne smeta ih ovaj donji dio. Kao taj donji uvijek vidimo.
0: Ja.
1: I onda sad trebamo smisliti neki dio koji... koji kako, ono, ili, ne, smeta ih i donji, smeta ih i ovaj gornji, ne znam što treba ostati samo nešto.
2: Pa zaprite Fabrko, nomadona, res.
1: Ili, ili kao za, za gornji dio, ono, sad kako cure nose, ovaj, ne smeta ih dekolte, ali smeta ono kad, kad obucu majz ovako.
2: Kje je zdaj tam, ne, ja.
1: Pa da.
2: Dobrodošli na Soušlu.
0: Zato pa ponavljamo.
2: Zato ga pa na aktualu celega vrtimo.
0: Severina, v imenu žensk in hvala, hvala, ker nas tako lepo zastopaš. Hvala, ker se boriš za naše pravice. Da, pa, lahko je, smo to, kar želimo biti.
1: Yeah.
0: Severina, sicer tvoja glasbena pot od nekdaj že pa do danes je, kot da bi nekako poslušali več obdobij Severine, več različnih Severin. Kaj vse se je zgodilo? Zdaj pa sploh s to trilogijo, ki jo zdaj spoznavamo. Nisem kriva ja, ravno kar slišimo v podlagi. Pozovi me ti, svirajte mi, Rađaj sinove. Gre za neko novo Severino. Recimo, če primerjamo Djevojka se sela, ne? To je čisto nekaj drugega.
1: Kot... Je, je, je. Pa mislim, ovo su pjesme bile onako... suvisle od početka do kraja i, i glazbeno i sa tekstom, tako da tu se ništa nije trebalo mijenjati.
0: Mm-hmm.
1: I ja ih smatram samo jednim novim početkom. Mm-hmm. U stvari uvijek je dobro da si u toj nekoj radnoj atmosferi, da se nešto radi, da se nešto snima. To nisam radila, imam nekoliko godina i onda me ovaj, u stvari uhvatila me jedna ljenost i onda s ovim kad krenete, onda ta, kad se to zarola, onda mislim da ćemo sad, da ću, da ću raditi i neke druge pjesme. Ali su bile zanimljive.
0: Mm-hmm.
1: U tom trenutku su mi bile zanimljive i nisam kriva ja. I, i kako postoje tamo i bezosjećajna u jednoj, to nisam kriva ja, kako u ovoj drugoj, pozovi me tisto i anksiozna. Tako da su to sve nekakva stanja mm-hmm. bila koja sam eto odradila i mogla ih otpjevati.
0: Mm-hmm. Se pravi, kot smo lahko slišali, pa sam na hitro poznavam, vsaka u svojem obdobju, u bistvu neki je, kako sam razumela, bundela neče si, da je bila neka lenost vmes, oziroma yeah, malo yeah. se je upočasnila, potem pa, ki je enkrat zaštartala, pa zdaj očitno nima več.
2: Prvnesel z diskusij, stano skozi je huda legenda, tudi zgledaš fenomenalno. Pa všeč me predvsem smisel za humor, ki se sploh kaže v kakšnih besedilih, pa tako, ko smo se poglabljali v vso tvoje preteklo delo, ogromno tekstov si sama napisala, si bila zraven v celem. Je lažje živeti, če ima človek smisel za humor, ne?
0: Lakše živjeti, ako imaš smisel za humor.
2: Se ne jemliš preveč resno, da je vse lahko
1: pa,
2: malo joke.
1: Da su političari duhoviti, s njima bi bilo lakše.
2: A ne, a ne. Amen. Mi
1: tako da
2: uvijek
1: je lakše, lakše, lakše, da. To mi je, ovaj, to mi je s materine strane. Oni su svi bili, moj dida je uvijek govorio, a treba se rugat sa životom. Da, ništa ne treba svačati za ozbiljno.
2: Da se to.
1: I mislim da me to izvuklo iz svih može situacija koje su. Preiskušen.
2: Tako da ja, smejte se in čeprav bo mogoče tale pesem, zdaj, ki jo boste slišali, nekoliko bolj resna.
1: Evo, dobra je s jednim šečerom.
2: V redu je.
0: Z enim sladkorjem, dovolj dobra kava, zdaj se je saj malo pohladila, da lahko
2: vsi
0: normalno.
2: Vsi se razvijamo naprej, tudi Severina skupaj z aktualom in tukaj le je Pozovi me ti. To je aktualo.

0: Seve, Božiček nas ima očitno vendarle rad, ni pozabil na, nas in v našem studiu je še zmeraj uživo Severina. In Seve bo v novembru nekaj lepega naredila.
1: Noro nas bo razvajala na koncertu, ki nosi naslov po neverjetno uspešnem albumu Jaz samo pjevam, to je iz leta 1999, se mi zdi pred.
2: Da, sve znate.
1: Zdaj, kako smo, no, v bistvu mi še vedno norimo na ta album, ne vem pa, če aktualovci veste, da je Severina večinoma avtorca tudi besedil in melodij. Mnogo pjesme si napisala sama. Eli? Koliko jih je?
2: Da, jaz sem pisala pjesmi zato što tad nije imao ko. Nastale su od muke.
1: Aha, znači teško obdobje.
2: Pa ne, tad sam otišla iz jedne izdavačke kuće i onda tako dobili su svi depešu da se ne radi, onda sam ja rekla da ću sama sebi raditi. I tako, ispalo je dobro.
1: Ispalo je odlično.
2: Ispalo je odlično. Muka te natira na svašta pojena. Da, tako da, na tom albumu su još bila pjesma Ante. Ja samo pjevam, ali pisala sam za album prije i Djevojku sa sela i glazbu i tekst i Prijateljice i glazbu i tekst i Pogledi svo dobrva, poslije Mili moj, onda tekstove za moju štiklu, za Ajde zlato moje, za Male dala i tako.
1: Ogromno, ogromno pesmi, ravno kar smo slišali, koliko je napisala sama.
2: Ali moram reći da sam surađivala i sa vrhunskim drugim kompozitorima, kako ne spomenuti Sašu Lošića koji mi je napisao još 1996. Tako kažem.
1: Bude, bravo.
0: Ko se je rodila?
2: Da, kad sam se rodila mi je napisao pjesmu Od rođena na do rođena.
0: Najboljša, popavna pjesma.
2: Nakon toga je napisao Gardelin. I tako, lijepo.
0: Gardelin, to je pa Slovence, je popolnoma obnorel. Ja. Mi imamo preveč tem za obdelati sebe, res že dok cajta ni bila pri nas. Mimo grede, Žana je imela cel album Dobrodošel v klub za svojo uradno muziko na dekliščini. In še don se je čist odpelja na plesišču.
1: Priznam.
0: Mi dva je nek čuden ples, pa ni z mano poročena. V glavnem, 3 tedne pred aktualovim rojstnim dnem boste lahko nekaj podobnega doživeli tudi vi. Zasedla bo Severina naše Stožice, ker kot pravi...
2: Za moje pratitelje na TikToku nemam ništa poručiti, samo sam sebi bila lijepa pa sam se htjela u snimu.
0: Kač ne bo povedala, ona bo samo pela.
1: Kako se rada pošali tudi na svoj račun, to je neverjetno, fantastična energija. Severina, kaj vse v bistvu pripravljaš? Slišimo, da bo na tem koncertu nekaj novega, drugačnega, ampak po naslovu sodeč, ja samo pjevam, bodo pa verjetno tudi veliko starih pesmi, ne?
2: Pa to je u stvari back to mono, kako bi se reklo. Bio je vrlo mali period da napravim ono što sam radila i sa Magic Tourom i sa Dobrodošao u klub. I onda sam rekla, ako nemam sve najbolje, onda ću iskoristiti sve ono što imam najbolje. Uh-huh. A to je moj band. I to sam sama ja. Uh-huh. Da li ja mogu egzistirati bez svih tih kostima, plesača, videa koji su bili genijalni kad sam radila s Tomažom Pandurom i kad je cijela režija bila genijalna. Uh-huh. I jako mi nedostaje, ako mogu to reći ovdje, mislim da nedostaje svima. On je bio jedan od zaista najvećih redatelja u Europi. Nekako naš kazališni Almodovar. Međutim, nakon toga smo radili Magic Tour 2019. Kako se to kaže?
0: 2019.
2: I to su isto radili Slovenci. Nate Slestvik, koji je inače režiser tu na televiziji i žao mi da se više ne čujemo jer je bio odličan. Ali je moj bivši muž bio ljubomoran, zato je bivši. I tako. Ali bezrazložno, naravno. Uglavnom, ovo je bio koncert koji je bio, evo, to sam ja, pa ono, take it or leave it. Mm-hmm. I moram reći da, bez obzira što su te turneje bile genijalne, sve je bilo super, da se njima najviše svidjela ova, zato što je bila sve ono što ja inače radim, a to najbolje radim. Znači, to je kad smo na koncertu, bilo gdje, jesmo li na Ptuju, ili smo u Ljubljani u Stožicama, ili smo u Areni Zagreb, ili smo negdje na nekom rođendanu, Mi imamo tako dobar repertoar koji je raznovrstan i repertoar je najbitniji za dobar koncert.
0: Srečno, Žana. Toliko informacij si zdaj dobila.
1: Poskusila ste pravi odmah.
0: Ja moram povzeti. V redu je, le, zakon
1: se
0: je zakon.
1: Vračamo.
2: Ako želite da ja pripovedam malo po slovenščini, ja bi mogla sad reči sve, kaj sam povedala. Povedala sam da imam dobro bendjo, da svi sviraju izvrsno. Kitare imamo i imamo bubnjeve, imamo još bas gitare, imamo klavijaturje, imamo i da su ljudi jako voljeli taj svedeni koncert.
0: Da, jer, da, da, je naplav, da, da, da, da, da, da, da, govori slovensko boljška tretjina naših podiplov. Hecam se, napak, bravo, vrhunsko.
1: Zdaj, vračamo k koreninam.
0: Vračamo se k koreninam, bolj bo intimno, ne, brez tega pretiranega blišča na 14. novembra, torej na koncertu.
2: Ma ja, da, super je energija. Super je energija, mislim, zato što ima nas na Beni jako puno, ima nas sigurno preko 30. Tu je i, tu su i gudači, i poduplani bend i mislim to je, imamo lijepa videa, prisna videa, to je radila Vedrana Vasić. Ta videa su iz nešto iz njenog telefona, privatne snimke, ne baš toliko potpuno ogoljeno, ali vrlo onako da je sve u službi emocije, da je sve u službi pa je tako jednog prisnog koncerta.
1: Vračamo se k čustvom
0: in seveda tako. Tudi zdaj eno zabavno popotovanje, ampak še najprej, preden si malce verino tudi midva privoščiva, praktično simfonični koncert, imaš filme, dance, musko, pop, rock, eurosong, bila si na odru tudi, mislim, da je bilo v Križankah z Berglami, po operaciji noge, ne? Jo, no, neuničljiva si.
2: Nakon 15 dana, ne, nakon 13 no. dana, ja sem stala sa štakama i bacila sam štake nakon prve pjesme.
0: Kaj dela adrenalin in ljubezen do občinstva. Yeah, yeah. No, Žana, da vidiš, ste si kar podobni.
1: Res, sem jaz vedela, da črpam od najboljše.
0: Hočem pa vprašati, kaj še sledi? Kaj Severino še čaka? Kaj bi si želela? Kaj bi si želela?
2: Pa želela bi si jedan dobar album. Koji bi bio sasvim drugačiji od svega, zato što ja nikad nisam voljela pjesme koje su iste i nikad nisam voljela se ponavljati, tipa ne znam, svi vole Virujem u te, pa sad otpivam jedno 6 pjesama koje zvuče kao Virujem u te. Dakle, ja volim sve vrste glazbe i ako mi to paše, ako mi se to sviđa. Mislim, ne znam ko bi drugi otpjevao, ne znam, onu Štiku ili Gas Gas ili ovako nešto. Mislim, to su pjesme koje stvarno možda niko ne želi pjevati, ali meni je to fenomenalno.
0: Je pa žurne,
2: fenomenalno.
0: Mislim, to je. Zdaj u zadnju slišimo Uzbono, ki je fenomenalna, ne reč, kolikrat jo slišimo.
1: Izjemne pesmi. Koncert nosi naslov Ja samo pjevam. Mm-hmm. Nas pa zdaj zanima, kaj se zgodi, ko besedilo, ki ga moraš zapeti, kar nekako izgine. Kaj takrat narediš na odru? Predaš publiki?
2: Moram reći, malo prije sam vam rekla u razgovoru da mi se više puta dogodilo. Nije baš više puta, ali mi se dogodilo i onda to...
0: Ne vem, če jo poznaš, ena simpatična pesem je Mala je dala, ki ima neverjetno dolg uvod, izvrstno koketiraš z besedilom, ampak mi smo naredili...
2: Znate, kako je nastala ta pesma?
0: Ne.
2: Nije, imala je A koruse koji su bili onako a predvidivi. I tekst je bio onako, mislim, bio je za curicu tipa od 18 godina.
0: Mm-hmm, okay.
2: I onda sam ja rekla da ja ne bi to pjevala, da bi zadržala taj refren tog teksta, jer je to tako. I onda su mi rekli, e, dobro, ajde, ti sad uđi pa nešto govori. I uglavnom ja sam ušla i nešto.
0: To si iz glave govorila?
2: Da.
0: Ampak je to pravo, kog glumica ti je pravo vrhunsko izdeni, ja? Vrhunsko. Da. No, pa znaš še besedilo?
1: Popila je požije kave.
2: Popila sam kavu.
0: Ja upam, da znam še kaj not rudi. No, mi imamo zdaj le tukaj.
2: Pustite mi samo kao matricu.
0: Evo, tako je. Vse je podaljšana, lahko si vzameš malo časa, ne pa preveč.
2: Ne čujem baš dobro.
0: Nije še. Zdaj pa bo. Zdaj 3, 2, 1.
2: Sunce peče, Marija. Ovo počinje, čekaj. E, znaš šta se dogodilo danas? Sunce, a nije još. E, sad tek ide. Mislim, u živo sviramo drugačije. Znaš što se dogodilo danas? Sunce peče, Marija i ja pijemo kavu u jednom poznatom kafiću. Fokusiramo tetovaže na brdovitom mladiću. Svi ga znaju, ima zlatna lančić oko vrata, dva mobitela aparata, kola bisna, a mu naravno malko tisna. Ali inače nije loš. Mislim, nije nešto ni dobar, ali u toj situaciji bilo je daj šta daš. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na Bilerovom goblenu, prepozna me. Ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj? Treba li ti topli muški zagrljaj?
0: Nismo ma zmanipulirali, zdaj jo je vrgal stira, ampak sa halo vrhunsko. Same je Severina. A smo bili zlobni. Lupi.
2: I
0: producer je glup, tako da je u redu. Sero, bravo.
2: Ne samo što je pametan, nego i glup.
0: Amen. O ti mater. Zdaj uslišimo še v zadnju vrhunsko. Mislim, kaj ćemo reči drugega, kot da 14. novembra boste nekaj podobnega, pa še veliko boljš, predvsem iskreno in iskrivo v Stožicah doživeli.
2: A ne znam, da li znate, imala sem ja i drugi tekst na to.
0: O?
2: Aha,
0: je necenzurirana?
2: Da, na Porinu, da, uživo. Promijenila sam tekst, zato što su me prebacili sa sredine, sa kraja na sredinu. Nisu me obavijestili. I kako je bilo uživo, uživo možete raditi.
0: I tako, kaj bojo pa
2: naredili? I tako da to je bio puno bolje.
0: Bolj za gardorečeno z jajci. Vrhunsko 14. novembr Stožice, vstopen s nekih še je verjetno, ampak to je že za vogalom. Ne?
1: Ja.
0: To bo zdaj.
3: To ste rekli?
0: Da je
1: koncert za vogalom, ja. Verjetno vstopnic ni več prodosti. Da, nije
0: da
1: više,
0: je blizu, ne, ja, rečemo za vogalom, da je
2: aha.
0: Naslednji uvinek je že koncert. Ne?
2: A, je. Tako, skoro,
0: ja.
2: Skoro.
0: Jo, skoro. Da, to.
2: Da. I za okupke.
0: Naslednji bo kar samo. Vodila intervju že.
1: Bravo, Severina, res izjemna ženska, mama, kraljica, najrajši rečemo. Še enkrat hvala, ker smo uspeli en košček Severine prinesti v aktualov studio, našim aktualovcem, aktualovkam. Pa hvala v imenu vseh žensk, še enkrat, ker se boriš za vas.
2: Hvala vam in baš mi je bilo drago, mogli vas izgrliti.
1: Ja!
0: No in kot na laž je glih zdaj ena pesem iz Žanine dekliščine, Italijan.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

0: A nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Lepo zdrav, sem Vili.